0: Hei hei, dette Erlend Ropstad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: سأبقى لك ما طال الزمان أنا أبو

Resten så litt rart på meg der jeg sto. Og etter få kvarter pakket gjestene